Почна шохто, я живило дотле, ки желило є чи ширно морі, некам далеч, некий чисто друг світ.